0: suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest Ilmatat Arvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No,
2: issa, kui tore. On,
1: jee. Võtta septembris puhku.
2: Iha.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui jaa. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest. Ilma Tarva Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No,
2: issa, kui tore.
0: On.
2: Yeah, on.
1: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

ma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud autoaknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestees, pisikese maja ees.

0: suur rõõmusõnum. Metsavana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No, issa, kui tore.
2: On. Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
1: Mega.
2: Oi kui ilus, oi kui jaa. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest. Ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No,
2: issa, kui tore.
0: On.
1: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: täna kolmes. 19.30 mõnus multifilm Looraks, loomulikult eesti keeles. 21.15 sooja südamega romantiline komöödia Kõik algas Roomas. Täna õhtul TV3-es.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Suur rõõmu sõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest ilmata Tarva Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No,
2: issa kui tore. On.
1: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui jaa. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.
3: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.

tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hulle.

0: täna kolmes. 19.30 mõnus multifilm Looraks, loomulikult eesti keeles. 21.15 sooja südamega romantiline komöödia Kõik algas Roomas. Täna õhtul TV3-s.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest. Ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No, issa, kui tore.
0: On.
2: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
1: Mega.
2: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest Ilma Tarva Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No, issa, kui tore.
0: On.
2: Võtta septembris puhku.
1: Iha.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
1: Mega.
2: Oi kui ilus, oi kui hea meeld. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.
3: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

yksäkin ne saap. Häilpeni nurkka veap. Jäänne surma.

0: suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma Tarva Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No, issa, kui tore.
0: On.
2: Yeah. Võtta septembris puhku.
1: Jaa.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
1: Mega.
2: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: Mina olen Marek Lindmaa ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates Tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

Sul on põldmar ja silmad ja arbuusisuu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled mustika püüdja, kui kaste on maas, lisad koogile veidike võid veel. Mere sina on sinus nii igatsust täis,

ma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees, vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hullaaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: suur rõõmu sõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No, issa, kui tore.
0: On.
2: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
1: Mega.
2: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiõli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe, 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest. Ilma Tarva Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No,
2: issa, kui tore.
0: On.
1: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui jaa. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitähkaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28. kuni 31. juuli. Maxima.

0: täna kolmes. 19.30 mõnus multifilm Looraks, loomulikult eesti keeles. 21.15 sooja südamega romantiline komöödia Kõik algas Roomas. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

siis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soovet saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu salasoovad.

0: suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No, issa, kui tore.
0: On.
1: Yeah.
2: On. Võtta septembris puhku.
0: Iha. Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
1: Mega.
2: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

Saturday greens.

0: Suvi on lähedusaeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
1: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad. Üks korralik autopesu.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, üks rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: väikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: suur rõõmu sõnum. Metsavana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: Issa, kui tore.
2: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
1: Mega.
2: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.
3: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv. Maxima käes
4: juvel 25. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Seapraad kondita 2,89 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega.

0: tuleb mingi tossu täiesti pekkis, noh.
1: Seiklus Filipiinidel alustab juba homme kell 19.33.
2: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.

0: suur rõõmu sõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: Issa, kui tore.
2: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
1: Mega.
2: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: Star FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu.

0: Juulis on Chess pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Chess kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Chess pesutänavas 30 päevaks tasuta. Chess pesulad, üks korralik autopesu.
1: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassitoit Sheba. Nüüd 40% soodsamalt. Kassi- ja koeratoit ning majustused Primakät ja Primadog. -30%. Maxima. Kõik, mis lemmikutele vaja.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest. Ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: Noho.
2: Issa, kui tore.
0: On.
2: Yeah.
1: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates Dotlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No, issa, kui tore.
0: On.
2: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
1: Mega.
2: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: täna kolmes. 19.30 mõnus multifilm Looraks, loomulikult eesti keeles. 21.15 sooja südamega romantiline komöödia Kõik algas Roomas. Täna õhtul TV3-es.
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazzkliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.

0: siit tuleb mingi tossu, täiesti pekkis.
1: Seiklus Filipiinidel alustab juba homme kell 19.33.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiüli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra priikartul kuldne ja krõbe, 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma Tarva Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No,
2: issa, kui tore.
0: On.
1: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui jaa. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Linn hõõgub öistes tuuledes. Jälle kiib läbi ja kent.

0: suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest. Ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No,
2: issa, kui tore.
0: On.
2: Yeah.
1: Võtta septembris puhku.
2: Yeah.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui hea meeld. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: täna kolmes. 19.30 mõnus multifilm Looraks, loomulikult eesti keeles. 21.15 sooja südamega romantiline komöödia Kõik algas Roomas. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

paljas. Nüüd on murtud kõik metsik ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas. Paljas valuvaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru. Murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naine.

Suvi on lähetusaeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: Noho.
2: Issa, kui tore.
0: On.
2: Yeah.
1: On. Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui jaa. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

Sulle

0: se stücks nägemus koidab. Mu kummat sosinad su jäägülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toidab.
1: Me õllen puhvetus ja magamus toas. Me õllen haigus, mida ühes koos põetu. Me õllen piimasaali jahtunud raas. See on see armastus, mis raamatuist loetu.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No, issa, kui tore.
0: On.
2: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
1: Mega.
2: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: tuleb mingi tossu täiesti pekkis, noh.
1: Seiklus Filipiinidel alustab juba homme kell 19.33.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No, issa, kui tore.
2: On. Võta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
1: Mega.
2: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest. Ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No, issa, kui tore.
0: On.
2: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
1: Mega.
2: Oi kui ilus, oi kui jaa. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest. Ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No,
2: issa, kui tore.
0: On.
1: Võtta septembris puhku.
2: Iha.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

Oma lahkeit taivasiniseit silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi...

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmi pimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestees, pisikese maja ees.

0: Suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No,
2: issa, kui tore.
0: On.
2: Yeah.
1: Võtta septembris puhku.
2: Iha.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest. Ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No, issa, kui tore.
0: On.
2: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
1: Mega.
2: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Sugodugod tühjaks jäi.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt